کروں نہ یاد مگر کس طرح بلاؤں اسے، غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے، جو ہم سفر سر منزل رہا ہے فراز، عجب نہیں ہے اگر یاد بھی نہ آؤں اسے۔

خود کو دیکھنے لگی۔ اپنے بالوں کو، ہونٹوں کو، آنکھوں کو، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی اور جیسے اس کے چہرے سے چپک ہی گئی۔ اس سے پہلے شاید کبھی خود کو اتنے غور سے اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب ایک سلسلہ سا بن گیا۔ انجلی روز انتظار کرتی اور اروند جب آتا تو ہائی ہیلو کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑھی۔ ایک روز اروند جب دکان سے واپس آنے لگا تو بالکنی پر پلاسٹک کی کرسی تو دکھی، لیکن انجلی کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ معصوم اروند پیڑ کے پاس تک پہنچا ہی تھا کہ پیڑ کے بغل کے پارک سے انجلی باہر آئی اور اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ اروند کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انجلی اسے دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ انجلی نے ہی ہمت کر کے بات کی۔ ہیلو، ہائے، میرا نام انجلی ہے، میں اروند۔ پھر کچھ پل دونوں خاموش رہے۔ آخر کیا کہیں؟ میں آپ کو دیکھتی ہوں، انجلی نے اچانک چپی توڑتے ہوئے یوں ہی کہا۔ جی؟ اروند نے لگ بھگ چونکتے ہوئے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ سوری، میرا مطلب، اروند کے جو منہ میں آیا وہ کہنے لگا۔ نہیں نہیں، سوری کی بات نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اروند کو سکون آیا۔ انجلی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ دونوں کچھ اور پل وہیں کھڑے رہے، پھر یکایک جیسے اروند کو ہوش آیا۔ اب میں جاتا ہوں۔ تبھی انجلی نے ہمت کر کے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور اروند نے لگ بھگ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ ملایا اور انجلی کی اور دیکھے بنا مسکرا کر اپنی راہ چل پڑا۔ اس کے بعد سے انجلی اور اروند ایک دوسرے کو دیکھنے بھر کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ سارا دن انجلی یہ سوچتی کہ وہ کیا پہنے جو اروند کو بھائے، اور یہ بھی کہ آج اروند کیا پہن کر آئے گا۔ موبائل نمبر کا لین دین بھی ہو چکا تھا اور موبائل پر دونوں کی جھجک دور ہونے لگی تھی، لیکن آمنے سامنے ابھی بھی جھجک باقی تھی۔ ایک دن اروند نے گھر سے دور ایک کیفے میں انجلی کو ملنے کے لیے بلایا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ روز کی طرح پلوی بوا صبح کے ناشتے کے بعد ایک اور بار چائے بنانے کے لیے اٹھی اور انجلی سے چائے پوچھنے کے لیے جیسے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھولا کہ انجلی کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میک اپ؟ ہاں وہ تو دکھ رہا ہے، پر سنڈے کو کہاں جا رہی ہو؟ گھومنے جا رہی ہوں۔ کس کے ساتھ؟ ایک دوست کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اچھا، آپ کو کوئی کام تھا کیا بوا؟ نہیں، کوئی کام نہیں ہے، میں تو بس پوچھنے آئی تھی کہ چائے پیو گی۔ ہاں ہاں، بنا لو میری بھی۔ بوا کے چہرے پر مسکان کھل گئی۔ پھر اگلے ہی پل انجلی کا بے ترتیب میک اپ دیکھ کر بوا جھجکتے ہوئے بولی، سنو۔ کیا؟ میں کر دوں میک اپ تمہارا؟ نہیں بوا، میں کر لوں گی۔ اچھا؟ بوا نے زیادہ زور نہ دینا ہی اچت سمجھا، لیکن انجلی نے بوا کا منہ دیکھا اور بولی، گڑبڑ کر دی نا بوا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہی کر دو۔ آتی ہوں چائے رکھ کر۔ پلوی بوا انجلی کا میک اپ کرتے کرتے اس سے سوال بھی کرتی جا رہی تھی، کسی لڑکے سے تو ملنے نہیں جا رہی ہو نا؟ نہیں۔ دیکھو اگر جا بھی رہی ہو تو دھیان رکھنا۔ نہیں جا رہی۔ شام سے پہلے گھر آ جانا اور دیر ہو تو مجھے بلا لینا۔ بوا میں آ جاؤں گی۔ پلوی بوا نے انجلی کو اچھے سے تیار کر دیا اور جب انجلی چکن کا جالی دار کالے بوٹوں والا سوٹ کریم سفید دوپٹے کے ساتھ پہنے سامنے آئی تو اس کے کھلے لہراتے بالوں کو دیکھ بوا کہہ اٹھی، بال تو باندھ لو بیٹا۔ بوا مجھے کھلے بال پسند ہیں۔ اچھا بابا جیسی مرضی، آرام سے جانا۔ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں پہلی بار گھر سے باہر نکل رہی ہوں؟ پلوی بوا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر دیتی تو یہی کہتی کہ پہلی ہی بار تو جا رہی ہو، کیونکہ اس کے پہلے تو انجلی کبھی اتنا تیار ہو کر کہیں گئی نہیں تھی۔ ایک اور بوا انجلی کا یہ روپ دیکھ کر خوش تھی تو دوسری اور انجلی کے گھر سے نکلنے کی دیر تھی کہ بوا کو اس کی فکر ستانے لگی۔ انہیں لگا کہ ایک بار پریم سے بات کر لے۔ تبھی یاد آیا کہ ان کا بھی تو پریم سے ملنے کا آج پلان تھا، لیکن یہ تو دھیان ہی نہیں رہا۔ دھیان آیا تو انہوں نے ایک میسج ڈال دیا اور منع کر دیا۔ گھر سے باہر نکلی انجلی کو اروند دو گلی چھوڑ کر مل گیا۔ سفید شرٹ، نیلی جینز اور سپورٹ شوز اس کی پرسنالٹی پر جنچ رہے تھے۔ دونوں نے ہاتھ ملایا اور ایک آٹو میں بیٹھتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکان دی۔ پہلی بار اروند اور انجلی ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آٹو تو نارمل سپیڈ سے تھوڑا سلو ہی چل رہا تھا، لیکن اس پر سوار دو جواں دل اپنی نارمل سپیڈ سے کہیں تیز دھڑک رہے تھے۔